Encûmena gelandamên Encûmena Nîqaşkirina Xalên ku rêzenameyeka ku nav xayî ku 227 xalên ku bidawîkirina jî û biryariya jî ku derganda li ser ku davahiya wê jî bêd kirin.

Encûmena gelandamên ku encûmena nîqaşkirineka xalên ku rêzinameyeka ku nav xayî ku 227 xalên ku bidawîkirine jî û biryariya jî ku dergandan li ser ku tavahiya wê jî bêd kirin. Sana ser zamanê ku Wezîrê Enerjiyê Mihemed el-Beşîr me ku fermana da ku bihayê tûnîkiya firoliya ku bişe saziyê ji 475 dolara pêt ku daxistine jî bû ku 400 dolara evriyara jî de ku alîkariya kêmekkarineka lê çûna ku hilbirîna ji bû pêşa sazîkarineka bike û piştgireya bide ku domdana ku çerxa ku hilbirîna ê ku yek ji erînê ku bandûr li ser bazara û ku خير ضايا بكينا.

Encûmena Gelendamên Encûmena Nîqaşkirineke Xalên Kurd rêzenameyeka ku nav xayî kod 227 xalên ku bi dawîkirina jî û biryariya jî kod dergandan li ser kod avahiya wê jî bêd kirin.

Oliver, em gîşin davê xeleka maya îro, ku ejoliyana bore bûm, giya radyo delal. Gelek spas, ji bo ku hederkirina we û her tim hundekê bixweşî.

Encûmena gelandamên ku encûmena nîqaşkirineka xalên ku rêzenameyeka ku nav xayî ku 227 xalên ku bi dawîkirina jî û biryariya jî ku dergandan li ser ko davahiya wê jî vê dikirin.

Serokê Tirkiye, Recep Tayyip Erdoğan ko berdewamiya û pêşvanî çûna ku pêşveçûna de Libya ku dirambera Lebnan û Sûriye de jî de ku ji bo her du welatiyan de bi sod û ku berhemdar be û em jî ku bi tamamî amadana ku ji bo ku pêşvebirin ku peywendariya dirambera Lebnan û Sûriye de jî alîkar bikin.

Li Herêmê de encama bûye yereke trafikê de li ser Kordiya Kodina vere bajarê Newayê Casimî de li gel gundawarî Kodiya kesekî jiyana xwe ji dest daye û sê kesên din jî birîndar bûne.

Davaj, guhdarên me xweşawîst du delal. Îlo em were bernameya rola Tirkiyê di Sûriyê de. Û ejûliyana bore ma. Riya Radyo Delal. Xelekoma ya îro li ser civîna sendîkayên Tirkiye Sûriyê ji bo hêzkirina ka hevkarî û parastina mafên ku karkaran Sûrî werin bi hevrê nas bikin ew civîna ji bo çêbû.

dibêjin Sûrî Tirkiyê ji bo ku xurtkirineke hevkariya aborî û dariyayiyê ku di navbera her du welatiyan de. Wezîrê karên derbarê koçberanî Sûriyê Esed Şêbanî roja çarşemê 29 Ekotîr mehê Nişcamê paytexta pêşwaziya li parêzgeha banga navendiyê ya Tirkiyê Fateh Kokar hewan kiriye û di amada bûne wî pêrizgeha ku parêzgeha banga nû di bunevdewletî de jî ku navende ya Sûriyê Safwan Reslan ji bo ku gotbêjakirineka û ku Kargahên jî kurdbêjekirina kariyên xurtkirineke hevkariya aborî û dariyayî di navbera her du welatiyan de

dibêjin Sûrî Tirkiyê ji bo ku xurtkirineke hevkariya aborî û dariyayî yek ku di navbera her du welatiyan de. Wezîrê karên derve yê koçberanî Sûriyê Esed Şêbanî roja çarşemê 29 Ekotîr mehê li camê paytexta pêşwaziya li parêzgeha banga navendiyê ya Tirkiyê Fateh Kokar hewan kiriye û di amada bûnê pêrizgeha ku parêzgeha banga ne di bunev dewletî de jî ku navendeya Sûriyê Safwan Reslan ji bo ku gotbêjakirineka û ku kargahên jî gotbêjakirina kariyên xurtkirineka hevkariya aborî û udariyayî di navbera her du welatiyan de li gorî ragihandinê wezareta karên derve û koçberan her du aliyên mekanîzmeyên ku aktîvkirineka peywendiyên bangî ku piştvaniya bazirganiya û veberhînên ku pişxistina ku her gelên ku di navbera saziyên de yerdiya ku hevbaşî dike û gotbêjakirine ev ci bîna jî piştî ku mizekirineka peymaneka di navbera parêzgeha banga navendiyê ya Sûriyê û biryariya vekirineka jî ku Mihemed Safwan Reslan da û serokê banga navendiyê ya Tirkiyê jî Fateh Kokarhan de jî ku têde jî biryariya vekirineka hesabekî fermî ji bo banga navendiyê ya Sûriyê li Tirkiyê jî dide û lê gel ku hesinkirineka ku mamadaliyên ku deryayî û bazirganiyê ku di navbera her du welatiyan de û her weha jî ev civîna di çerçova ya paytext ku heyketineka encama civînê de fermîdeyên ku di navbera her du aliyên de tê kuşku temamkirineka hevkariya teknîkî di navbera banga navendiya Sûriyê de û banga navendiya Tirkiyê de duwarê deryayî de jî bangê de ye. Firotgehên ku ya Sûriyê destpêkirineka nû ya ku geştan ku di navbera Şamê û ku medane ku jî menwariyê de jî 11 tabaxê de jî pê dike û her rojan jî 3 şemê ye.

dibêjin sorî Tirkiye ji bo ku xurtkirineke hevkariya aborî û dariya yek û di navbera her du welatiyan de. Wezîrekarên derve yê koçberan yê Sûriyê Esed Şêbanî roja çarşemê 29 Ekotîrmehê li Şamê paytexta pêşwaziya li parêzgeha banga navendiyê ya Tirkiye Fatih Kokar hewan kiriye û di amada bûne pêrizgeha ku parêzgeha banga ne di bunev dewletî de jî ku navendiya Sûriyê Safwan Reslan ji bo ku gotbêjakirineka û ku kargehên jî gotbêjakirina kariyên xurtkirineke hevkarî aborî û udariyayî di navbera her du welatiyan de li gorî ragihandinê wezareta karên derve û koçberan her du aliyên mekanîzmeyên ku aktîvkirineka peywendiyên bangî ku piştvaniya bazirganiya û veberhînên ku pişxistina ku her gelen ku di navbera saziyên de yerdiya ku hevbaşî dike û gotbêjakirine ev jî bîna jî piştî gundzekirineka peymaneka di navbera parêzgeha banga navendiyê ya Sûriyê û biryariya vekirineka jî ku Mihemed Safwan Reslan da û serokê banga navendiyê ya Tirkiye jî Fatih Kokar han de jî ku têde jî biryariya vekirineka hesabekî fermî ji bo banga navendiyê ya Sûriyê li Tirkiye jî dide û lê gel ku hesinkirineka ku Mamad Aliyên ku deryayî û bazirganiyê ku di navbera her du welatiyan de û her weha jî ev civîna di çerçoveya paytext ku peyketineka encama civînê de fermîdeyên ku di navbera her du aliyên de tê kuşbû temamkirineka hevkariya teknîkî di navbera banga navendiya Sûriyê de û banga navendiya Tirkiye de duwarê deryayî de jî bangê de ye. Firotgehên ku ya Sûriyê destpêkirina kanûnya ku geştan ku di navbera Şamê û ku medaneko jî menwariyê de jî 11 tabaxê de jî pê dike û her rojan jî 3 şemê ye.

dibêjin Sûrî Tirkiyê ji bo ku xurtkirineke hevkariya aborî û dariyayî yek ku di navbera her du welatiyan de. Wezîrê karên derbarê kurdberanî Sûriyê Esed Şêbanî roja çarşemê 29 ekotîr mehê li şamê paytexta pêşwaziya li parêzgeha banga navendiyê ya Tirkiyê Fateh Kokar Hawan

dibêjin sûrê Tirkiye ji bo ku xurtkirineke hevkariya aborî û dariya yek û di navbera her du welatiyan de. Wezîrê karên derve û koçberanê Sûriyê Esed Şêbanî roja çarşemê 29 Ekotîr mehê li şamê paytexta pêşwaziya li parêzgeha banga navendiyê ya Tirkiye Fateh Kokar hewan kiriye û di amada bûne wî pêrizgeha ku parêzgeha banga ne di bunev dewletî de jî ku navendiya Sûriyê Safwan Reslan ji bo ku gotbêja kirineka û ku kargehên jî gotbêjekirina kariyên xurtkirineke hevkariya aborî û udariyayî di navbera her du welatiyan de li gorî ragihandinê wezareta karên derve û koçberan her du aliyên mekanîzmeyên ku aktîvkirineka peywendiyên bangî ku piştvaniya bazirganiya û veberhînên ku pişxistina ku her gelên ku di navbera saziyên de yerdiya ku hevbaşî dike û gotbêja kirine ev ci bîna jî piştî ku imzakirineka peymaneka di navbera parêzgeha banga navendiyê ya Sûriyê û biryariya vekirineka jî ku Mihemed Safwan Reslan da û serokê banga navendiyê ya Tirkiyê jî Fateh Kokar han de jî ku tê de jî biryariya vekirineka hesabekî fermî ji bo banga navendiyê ya Sûriyê li Tirkiyê jî dide û lê gel ku hesinkirineka ku Mamad Aliyên ku deryayî û bazirganiyê ku di navbera her du welatiyan de û her wiha jî ev civîna di çerçova ya paytext ku pêketineka encama civînê de fermîdeyên ku di navbera her du aliyên de tê kuşbû temamkirineka hevkariya teknîkî di navbera banga navendiya Sûriyê de û banga navendiya Tirkiyê de duwarê deryayî de jî bangê de ye. Firotgehên ku ya Sûriyê destpêkirineka nû ya ku geştan ku di navbera Şamê û ku medane ku jî menwariyê de jî 11 tabaxê de jî pê dike û her rojan jî sêşemê ye.

bêjin Sûrî Tirkiyeyê ji bo ku xurtkirineke Hevkariya Aborî û Dariya Yekû di navbera her du welatiyan de. Wezîrê Karên Derve û Koçberan ê Sûriyeyê Esed Şêbanî roja çarşemê 29 Ekotîrmehê li şamê paytexta pêşwaziya li parêzgeha banga navendiyê ya Tirkiyeyê Fateh Kokar hewan kiriye û di amadabûnê pêrizgeha ku parêzgeha banga ne di bunev dewletî li jî ku navendiya Sûriyeyê Safwan Reslan ji bo ku gotbêja kirineka û ku kargehên jî gotbêja kirinekariyên xurtkirineka Hevkarî Aborî û Dariyayî di navbera her du welatiyan de li gorî ragihandinê Wezareta Karên Derve û Koçberan her du aliyên mekanîzmeyên ku aktîvkirineka peywendiyên bangî ku piştvaniya bazirganiya û veberhînên ku pişxistina ku her geleyên ku di navbera saziyên de yerdiya ku hevbaşî dike û gotbêja kirine. Ev civîna jî piştî kûmsekirineka peymaneka di navbera parêzgeha banga navendiyê ya Sûriyeyê û biryariya vekirineka jî ku Mihemed Safwan Islan da û serokê banga navendiyê ya Tirkiyeyê jî Fateh Kokarhan de jî ku têde jî biryariya vekirineka hesabekî fermî ji bo banga navendiyê ya Sûriyeyê li Tirkiyeyê jî dide û lêgel ku hesinkirineka ku mamadaliyên ku deryayî û bazirganiyê ku di navbera her du welatiyan de û her wiha jî ev civîna di çerçoveya ya paytext ku pêketineka encama civînê de fermîdeyên ku di navbera her du aliyên de tê kuşbû temamkirineka hevkariya teknîkî di navbera banga navendiya Sûriyeyê de û banga navendiya Tirkiyeyê de duwarê deryayî de jî bangê de ye. Firotgehên ku ya Sûriyeyê destpêkirineka nû ya ku geştan ku di navbera Şamê û ku medane ku jî menwariyê de jî 11 tabaxê de jî pê dike û her rojan jî sêşemê ye.